așa chicită, dă-i cintră și una cintră și nu mă și-a pată, m-a părut cu așa dulță, tu crea chintea, ți-a rupt eu cintră, cintră care a cintră, iulea, cum poți și-a cap de tot, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum poți, cum po